0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: práva letne kombinácia 4 felné i 4 letne gume. Veľký izbor renomiraných brandov i modela po odličným cenama. Best Buy. Najbolia kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Svaku drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: I to sa 5000 okruglo.
2: Opa, kakav car.
1: A šta misliš, kakve su nama šanse?
2: Pa dok ne probamo, nećemo znati.
3: Mozart, važno je s kim igraš.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 8 minuta tačno, Ina u nastavku i ja.

0: baš like it.
1: Kada uključim radio, mora da me raspološi.
2: TDI, samo hitovi.

najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

što kaže Šaus. Sve što nam treba u životu jeste samo malo ljubavi. Ali naravno i da nema gužve samim tim. Što se gužvica tiče, evo mogu da vam kažem, narode, da na primjer u Beogradu jedino gdje ima malo poveći broj automobila jeste naravno na Gazeli. Gde bi drugde nego na Gazeli. Na autokomandi isto, ali svi se kreću, svi smo lagani, ali da budemo još lagani. U nastavku stiže nam Mad World. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Ready Radio.
1: Party time. Party time.
2: E, dosta zezanja, sad ajmo malo ozbiljnosti, zamolit ćemo lepo, Bucalo, mikrofon je vaš.
3: Tačno je, 8 sati, 39 minuta i 54 sekunde, je li ovo ozbiljno?
2: Ne, informacija neka nam treba.
3: Aha, sport misliš?
2: A kako si znao?
3: E, pošto ljudi, stiže nam vikend, naravno okrećemo se domaćem prvenstvu, sutra dve utakmice Zvezda protiv Novog Pazara. U 8 sati ista satnica igraju Radnički Kragujevac i Zemun. Sad Bađa, ako zna, Zemun i Radnički Kragujevac su inače bratski klubovi.
2: Bratski klubovi, da. Što znači bratski klubovi?
3: Znači da su im i navijači zajedno dok ih se igra utakmica.
2: Dobro.
3: I znači da se klubovi poštuju međusobno.
2: Aha.
3: I da se podržavaju.
2: Aha, okej, okay, to je zanimljivo. Eto ljudi, pored sportskih informacija dobijemo i čas timskog igranja, druženja, navijača i svega po nešto. Bucalo je naš ovdje pametan čovjek, pogotovo za sport. Moram priznati. E, ali ja sam pametna za muziku, zato mi imamo malo da podignemo, da lučimo dopamin dok slušamo dopamin. This life ain't real, it's been a moment. So cheap these frills, but I'ma own it. Can't cheat these feels, man, I got loan it. Man, they tell me that's a dopamine. This life ain't real, it's been a moment. So cheap these frills, but I'ma own it. Can't cheat these feels, man, I got loan it. Man, they tell me that's a dopamine. Yeah.